0: piensa la gente. Alrighty, nos tenemos que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, continuamos aquí con la inquietud. Si tienen, si quieren mandar saludos también, aquí nos llegó un saludo. A ver, dice aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Alrighty, so, regresamos en unos minutitos, ¿ok? Porque tengo una sorpresa.
1: Se acerca la fiesta de los 15 años de La Grande y te invitamos a que participes y seas parte de este evento. Domingo 4 de octubre en Rancho Ramírez, en Clayton. Festejaremos también 4 quinceañeras, 2 jovencitas que cumplan sus 15 años en este 2026 y no hayan tenido fiesta, y 2 mayores de edad que no les festejaron sus 15 años. Aquí en La Grande te los festejamos con vestidos y corona, cortesía de Royal Blue Event Center, peinado y maquillaje, cortesía de Belleza and Co, fotografía y video. 833-4487, 919-833-4487. Próximamente estaremos anunciando a las 4 ganadoras para que celebren sus 15 años en la estación quinceañera Radio La Grande, puro power latino.
2: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor.
4: ¿Extrañas ese sabor de casa? ¿Ese sabor de pueblo que te llena el corazón? En Taquería La Zacatecana, cada platillo está hecho con ese toque casero que te recuerda a tu tierra. Ven y disfruta del mejor sazón. Deliciosos tacos, antojitos, guisados, quesabirrias y una mojarrita bien doradita que hasta truena. Y claro, no pueden faltar los caldos que levantan el alma. Menudo, pozole, caldo de camarón, etcétera. Y para acompañar, prueba sus ricas y refrescantes aguas frescas y las mejores micheladas bien preparadas como debe de ser. Están ubicados en el 520 Village Court en Garner. Y no olvides visitar Multiservicios La Zacatecana, justo a un ladito en el 514 Village Court en Garner igualmente, donde puedes hacer envíos de dinero, recargas telefónicas y mucho más. Taquería La Zacatecana, donde cada bocado sabe a hogar.
1: Interfood Plaza Latina de Wendell, un lugar especial para encontrar todo lo que necesitas en tu hogar. Interfood Plaza Latina de Wendell, con la carne para tus guisados y tus asados, de res, pollo, puerco, pescado, mariscos y mucho más. Y los condimentos requeridos, en frutas y verduras lo mejor, abarrotes y bebidas, refrescos y cervezas, envíos de dinero y mucho, mucho más. Interfood Plaza Latina, 2971 Wendell Boulevard en Wendell. Teléfono 919-365-7555. Interfood Plaza Latina de Wendell.
5: Una noche inolvidable.
6: Contaré la historia de una famosa persona.
5: Tropical Style por 2026.
7: Y la chona se mueve y la gente le grita.
5: Tropical Style.
7: Bailemos con el Tucán, bailemos con el lazo.
5: Tucanes de Tijuana.
7: Necesito unas heladas. A ver.
5: Por 2026.
7: Y la chona se mueve y la gente le grita.
5: Tucán Time.
7: Bailemos con el Tucán, bailemos con el lazo.
5: Tucanes de Tijuana.